влада, то не випада. Так бить не може трудна рада. На відок шестих твоїх фантастичних сот, щоб лєва зімни пот. Ада, то не випада, цору, що вибрик маскарада. Те скапади